0: DW za bisonka.
1: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin za basanka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne zai kasance da ku cikin shirin na wannan lokaci.